0: Helsingin historia. Ruotsin kuningas Gustav Vaasa perusti Helsingin vuonna 1550. Hän halusi, että Helsingistä tulisi tärkeä merikaupunki, joka pystyisi kilpailemaan Tallinnan kanssa Itämeren kaupasta. Helsinki perustettiin aluksi Vantaanjoen suulle, mutta ajan mittaan satamapaikka tuli huonoksi ja Helsinki siirrettiin Kruununhakaan, eli nykyiselle paikalle.
1: Udeksen komento kaksi pisti kuusi, Radio Helsinki. Udeksen komento kaksi pisti kuusi, Radio Helsinki.